0: gyina ha no pɛ yi a ta nyankopɔ ase ne wafa maa so ɛka asɛm bi kyerɛ m ɛnti mo a mowɔ ha na mmere bi maa kaa sɛ ɔma me 30 days na biribi bɛsi wɔ
1: mefiemamabɛyi
0: tonsom lɔyɛ
1: sɛ din na mepɛ because mama ɔma
0: me 30 days sɛ biribi bɛsi maa mede adanseɛ maame ne kɔɔkɔɔ ma ɛna ɛfa baɛ ɛmsi bebree wɔ ha ɛte se maa ka sɛ gift waase ne wo nam paa anɔpɛ medware a meba na ɛfrɛ me sɛ mɛkomaa na ɔse mema si ne maame bɛyie no ne ba ɛgyina hwie mu hɔ yɛdede aka sɛ ɔnana yɛ bɛyifoɔ
1: bɔnsɛmkɛseɛ ma wurade
0: ɛnyɛ me ne meba pɛ naaka o mɛkoma baako tamtiiyɛ within 31 days wɔawu meme ne memma mama ada romant sonsom lɔya maba mpapa fie anɔpa a memadwere a mesimisi mu ntɛm paa because adanseɛ nti ɛfrɛ m bɛ ne papa me ne memma deɛ fie mu hɔ deɛ yɛyɛ mma sɛ ɔno a ne nana ɛna aka deɛ a ɛna meda susum lɔya se
1: sɛ
0: nea aka wɔ kwan so no ɛyɛ ketewa na mewɔ nwum bi wɔ ayibɛ mu a mɛsɛ meto na nea ɔbaa ha bia no ɛhu sɛ anɔpɛ na ɛyɛ den ba ade bɛsa no susum lɔya ti no ɛbɛyɛ yi
1: bɔnsɛm kɛseɛ paa mɛ wurade
0: nti ade abarenhyɛ Voya menya bena besa dokola ohana konu ela bena